nyankopɔ bɛma bibi aka wano ama wame gyedie nti wonim sɛ ade a wohwehwɛ a wofa kwampa so ahwehwɛ gyedie nti wonim sɛ nyankopɔ bɛma wo sa aka gyedie nti wonim sɛ su ne bɛn bia wo kura ompɛ wabɔ ompɛ yɛto wana ma so still bebi egyina na ene egyina gyedie nti ugya wo pɛ mu a wonim sɛ nyankopɔ bɛya ama wo gyedie nti wofom obi na wotena hɔ anaasɛ wotena ase na wodɔ suko wo sɛ ah adia yi ah asumese di yem ayame ya ne monu me yesei efa ha e yesei ya anka wanhwa anka sumese ntimi yem sa ne wanu ho ne wapacho jidie nti wonim se se na tie bia no ye baba mama kwan sika ni ho sika pa ye fe ni sika pa se sika wo sika da ho woni bi ba wo jidie se edwuma wo ye anana mo a wo tu abrabo mu yi nyakopo beto ni shira pansu eguwo edwuma pa so nti na watutu sa na ma no nti mesrao ene Father's Day nyama ye kasa nye tintini kura wo jidie mu ye na tu anamo pa asese wo ho ne hu bebi a utosin na pecha ho ne free bebi a utosin no uye nipa eye de a obetosin na emom no hwe kwan a ofa so edefu mobi na daachi ambeye no me amfendi wachi midi ni pokia 101 papa bi freedom nim ekopem se no me ansa bebo Mebe jeje wo tata. Abe kasa. Abe se on crying. Ede nkonkon se ko twi abrew. Ene Father's Day. Ye dedicate show yi ama beme bia. Sebe ye fene eja. Enye eja kwani wa wa wo. Obi wo ha wa wo so nhwe ne ma. Obi wo ha wa wo dodo so yiyi ne mam ose ne mam. Enye mose eni yehi amu waha ye po obi a osam ne ni mfifre oni bi so oshe ni ma oni bi so opese ni ma esiye oni bi bebi a wedunu ompese ni ma bedru ho aka opese ni ma etre ho se janomo eni yehi amu eni obi a nya wano na owo wo enye weja nye wofa nye wabusu eni so anamne so ama wo wedum pempen so isafo ni nene yese Yehowa nyankupo onse jidie bia omutisha se a omujin nyankupo edi etwa nyankupo enim se nyankupo beye nyome bi asakra omabrabo omama omuno Yehowa nyankupo fando omu ene Father's Day on the 21st of June 2026 ente kame hoen na ye nia ye fa dwumadie yi embom ye fa mbre ye nyina dwumadie John Industries ena fa wonka woni Awimbora Spices Kebab ena so masne ntika me ho enyi wafi die fi ha se afeni aba join ye wot Facebook Adom 106.3 FM live on Facebook and YouTube and on TikTok so no eye nkunim pokia papa bi nkunim pokia papa bi anase pokia underscore 101 pokia underscore 101 na join ye na eni aye fa dwumadie nhyehye so nti wo TikTok ha na wabo mode tune into Adom FM na de akoso nia no wetime nya odie fly doublex Anyami, I see you. Thanks for joining. Into no, young kwe, never made any ansha say. Better for her.